0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы шығарылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болады.
2: Саат 8:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
3: Саат 9:20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Жол ахвалдан, ұшырлардан хабарда бола алайсыз.
2: Саат 11:00-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi pultijay shamrayingiz. Juglama nomerini tamoq biletiga almashtirib, ham pultijaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi turmush shamrayingiz. Solution Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00-da Solution Aptitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi egilik tiklash shamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Aptitali yordam berdi.
2: Saat 17:20-da Solution Aptitalining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi madaniyat shamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Solution Aptitalining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Solution Aptitalining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20-da Solution Aptitalining 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
7: Solution Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: деген мәсмулларны диқтыңларға сұнымыз.
1: Қалтыс 5 мағырылыры сәйіпімізді бігінтөен 14-ші күнію шәрдікі еңінші дейқан шу жау яң шорлық құмлық білән күч сынашты деген мәзмұн дейқтыңлары болуды.
0: Езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұфчырлар сәйіпімізді. Шинжан езі игілік дашуысының патент техникісі байым бұлақ яйлықыдегі ұтлақны әсліге кәлтүрішке күч қошты қатарлық ұфчырларын аңлатымыз.
1: Радио аңғучылар. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kosulu şu tiyin abonçları terimin aldamaz kademini anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anıqlı buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmoları da bozsun.
2: Güllünü vatkan gezik hentlagi nezer.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, hem de kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe. Bingtuan 14. kişi Künyü şehirdeki Yeniçi Dihkan Şücao Yağının Şorluk Kumluk yer bilen kütüsün içiş hikayesini sözlep birimiz.
2: Şücao Yağın yetekçilik kılgın Şincan, Künyü Yezi İgilik Mablağ Seliş Çeklik Şirketi Tunçi Yeli Teriğan 8200 mo kum Şorluk Buğdaydın yakında mol husul elindi. Çoğun tüptiki kumbayırlarının alğı sılcışıga əgişip, maşınlarga kaçılangan buğdaylar açlık punktiga toşıldı. Beijing Şehirlik Dehkançılık Ormançılık Pelleri Akademiyası, Şinjan Yezi İgilik Pelleri Akademiyası, Bingtuan Yezi İgilik Teknikisini umumlaştırış baş punkti, Şehanzı Daş Vesi Katarlıq Orullardaki mutəxəssislər 347 bütün 10'dan 3 mu buğdaylıqni əməli yığvalğanda birlik usuli 377 bütün 10'dan 9 kilogramga yetti. Qumluq buğdaylarının birlik usulü da yen rekord yaratılıp, Şücao Yağ nahayta xoşal boldi.
1: Şücao Yağ terisi aptaptı küyüp qardap ketken közlerden nur çaqnap turduğan 9-cılarda tolğan yaş. 2005 yılı o 10 yaşında dadısıga ergişip Xınan ülkesinin Şangçu şehrinin Künyü şehrinin 224. tüvenine gelip Bing tüvende turup kalgan. Ballık çağlarına əsliginde Şücao Yağ külüp turup mundaq dedi. O çağda mektepki veriş yolu da çamal küçük çağda kişiler mağalmaydı. Üyge kayıtıp kimlerimizin siliksek yerde kum dövülüp gitetti.
2: O işçi hizmetçilerinin kumluğunun girvike de az azdan yeşillik berpa kılıvatkallıkını görüp, könlü de haman bir günü men mu ata babalarım bilen birlikte bu toprağının kıyabıdan özgerdi men deydiğen küçülük irade bıxsürgen idi.
1: 2018 yılı Şücao Yağ Ernkuy sanat davşusunu bütküzgendiyken, Hıfı Şanghay'da kısa vakit durup iyilik dikilmekçi boğuldu. Lekin tecrübe ve meblağ kemçil bolğaşka arka arkının kıyın ayhvalı düşüp kaldı. Tün nisbu bolğanda o uyak buyakı örülüp uxlayalmayı özünü gümallandı ve vazgeçtiğini oyledi.
2: 2019 yılı Bahar Bayırmı'nın altıda Şücao Yağ 224. tövenge Tukay yokluğalı kaytıp geldi. Dəl bu qitimki öyge qaytış onun kişilik hayat yolunu özgertti.
1: Tön meydan etrafıdaki 375 mu şorluk yer appak şor bilen kaplangan bulup, kumuşlar şalan özgen idi. Şu caydaki kişiler bunu taşlandık yer dep ata etti. İlgiri bir neç türküm kişi boz yer içip terikçilik kılışını sınak kılgan bolsu mu, hemisi məqlub olgan idi. Bu tönnin başlığı mundaq dedi. Şauşu, eğer siz bu yerini yakışı tizgiliyelisiniz, tön sizge tür məbliğ acırtıp yeridim.
2: Bu söz aynı çağda iyilik dikleşte onsızlık fıçırıgan Şücao Yağ'a nisbeten etkanda beşiğe kün çüşkende kılıngan çoğun yardım. Tehama muhimi onunla bolgan çoğunkur işenç idi. O aşu ap ak tuprak karıp kalbide on neçi yıl kömülüp kalgan aşu oy toyuqsız payda boldi. Dəl muşu yer şu.
1: Şuna kılıp 2019 yılı 3. ayının 11. günü Künyü şehri Xanghay Terikçilik Bakmışlık Kəsbi Kooperatifi resmi əngi elib qurdu. 24 yaşlıq Şücao Yağ yük taqlarını götürüp qumluqnun girvikidiki heç kimnin kar bolmaydığan şorluq yerge köçüp girdi. İgilik tikləşdən dəsləpki məzgildiki qiyinçilik onun təsəvvürdən xeyləli eşib getdi. Şorluq yerini tüzəş bir meydan uzaq sorulduğun uruş bulup tıpıraqnın tuz miqdarı yoxuri ünüm darlığı yok diyerlik idi. Kilimat, kurgak, öl yığın az parğı aylanış mıhtarının köplüki kişini hayran kaldırattı. Şor çıkış, erki kolaş, su başlap, şorluk yerlerini yuyup tazlaş, yerlerini kaytı kaytı tüzleş, o hudi telbilerce tecrübe kılgıca okşaş, tap kılıp buluduğun barlık usullarının hemisini bir kıtım sınap kılıp çıktı.
2: Şücao Yağ mundaq dedi. Aşı mezgilde mən kündüzü etizde işlesem keşten kitap ve material körettim. Menin hiç kandak yezi iyilik asasım yok bolğaçka, hem işini nöldün başladım. Мен телефон қылып, Тарымдаш өсінің профессори, Шинжан Боз Ер Өзләштіріш Пәрлер Академиясының мұтәқәсіздердің мәслихәт сұрудым. Әзәлдің тонышмайдыған ашу кішілер, менің қайсарлікімдің тәсірлініп, бәс-бәсті ярдам қолыны сұнды.
1: Бір елдің кейін мөдізі үз беріп, гияхым үнмейдіған ашу шорлық ярда ешіл майыз үніп чықты. Шу жауян етізді тұрып, ашу ешіліқі қарап көз чанақларын нәмләшті. О, бұл тұпырақтың құтқызғылы бұлғалықыны пәкәт ваз кетшіні қалымыған бір адамның кәмлікіні біләтті.
2: Әмі, әқиқи сынақ текі кәйінеді ері. 2020-чі елі 5-чі айда Шөжауян терған өтчөплер әмділа ішкітал юмран юпырмақ чықарды. О, әр күні етізліқіні бір айылынып чықатты. Майсыларының күндің күнге өсіп еталватқалықыны көріп, көңілі яйрап кетәтті. Әмі тәкілімекен қомлықи әзәлдің бейпәрвалық қылған әрқандық адамге яқши муамыл қылмаған. Шо күні ақшымы ечқандық шәпсізла күшілік боранны қомны ұчырып кәлді. Шөжауян қораш тұрма өйінің дәресі алдыда тұрып, сұрттіке боранның гүргірген авазына аңлап, ішчі тұтылдап кәтті. Боран сақ бір кечі чықты.
1: Шо қытымлық құм борандың бірақла 5-600 мың юан зиян болды. Шу бір нәтті айлық тұрышчалық бір кетшілділі еқі чықты. Шу жауян көміліп қалған 75-ді олтырып, тұнжы қетім үмітсізлікнің тәмін тетеді. Асманны қаплыған серік қомышы да өздің яны давамлаштыр аламдым, дәп сұрды.
2: Шу күні ода шөдіке оқты құтысыға телефон қылды. Оқты құтысы оның кәчірмішіні аңлығандың кейін бірдәм үскіт күчіміп мұндақ деді. Жауян, сіз ілмей мақалыңызда егілік тікләш, тоқтымай қаталықны сынаш жарияны едіп язған екенсіз. Сіз құмлық майысыны үтіп өтәлейді, етіқатны үтіп өтәлмейді деген едіңіз қо. О, ұқылымай өткізген кечілері, басқан әгірі тоқай еолары, бәріген қасамларыны әсіліп, мұштымыны чың түгіп өз-өзіге. Мен яны бір қетім қайтыдан башлаймен, деді.
1: Шунда қылып, мәғлубият Шөжауянны иықталмады. Әксіше оны тегіму сәгәкләштірді. О, лайыны қайтадан таңшап, Шинжан Боз Ер Өзләштіріш Пәнләр Академиясы білән чоңқур әмкарлық орынтып, бірақла 63 қыл отчөп сортыны сынақ қылып өстірді. Әрбір сорттың үз дәврелікі, құрғақшылықы чытамчалықы, осолы мә сүптіні қатырлайды. Ашу мәзгілерді о қатыр дәптіріні ендің айырмайды. Қайарғы барысы шу ерді қатырлайды. Дәптірі сан сипырлар білән тошып кеткен еді.
2: Бір елдің көбірек вақыттың кейін санлық мәлуматы бұныңға жауап берді. Бенәпші чечеклік беді. Отчөп шахи деп аталған бір хіл өсімлікнің құрғақчылыққа чыдамчылықы күшілік болыпла қалмай, ақсыл мектарі адеттіке емқашек қылынадыған отчөплерінің нәтчі әсісігі тоғыр келетті. Техімі мұхимі о тұпырақ ниықшылайды. Тәрәқи қылған елті системісі көчмі қомны тұрақлаштыралайды. Бір қетім теріпла, ода 7 ел осыл алғылы болатты. Жануби Шинжаңның етерлік қояш нұрасты да, бедінің бір елді 5-6 қетім осыл алғылы болатты.
1: Лекен тоғыры үйілінішін тапқалық, үйілінің рабалықыдың дерек бәрмейді. Қомлықты беді теріштікі әң чоқ қиын мәсілі суғырыш ері. Ән әліві темітіп суғырыш техникісінің қомлықтық үнімі яқшы әмәз болып, соның парға айнышы бәк тез еді. Шу жауян тәрәп-тәрәпләрді тәкшіріп, өгініп, ақырда дадылық білән чоңытып тіке, стрілкілік пүркіп соғырыш машинсыны күргізді.
2: Құмлық тіке соның парға айлыныш мектарі көп болғачқа, о микро юсін техникісіні күргізіп, тұпырақ тіке со вә озықлықны тұрақлаштырды. Ашарат зиыны ғовчырғанда о дәрғал 75-да тұрып, кечіліп дейқанчылық доғырысы чашты.
1: 2025 жылы 4-нче айда 14-нче күнү шәһри Тәкилмакан кумлыгының жанубий гирвикиде 8200 мо бугдай териш үлгү базы курулушуна башлады. Бу жер яна 224-нче төвөннүн 70 мо модун артык кумлыгын тизгинлеш турунун ядролук бөлөк району эди. Шу жауян техники маселечилеринин бири булуш сүптү менен таклиф менен нак майданда стрелкалык шакылда пүркүп сугурушун оорлаштыруш ва топурактын жакшылаш кызматына жетекчилик кылды. O özünün bedellikti köp yıl türlük japan müşakatlarının başını keçirgen təcrübesini köçürüp gelip, kollektif ile birlikte aylanma şekillik tarihçilik bülek rayonlarını planlap çıktı. Boşaçmayı tiriş arkalık bugün künde 8200 mu kilogram bu kumluk buğdaydın mol olsun elindi.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılarla vatkınanlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündə Tüprak programımız. Hem de deyiklerle yazı ilgili ki, yaza deyiklerle alakadar uçurlar bozun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdın məlumat dağladığımız. Örümcide hava uçuk, temperatura 21'den 32 Celsius gradus kıcı. Altay'da azraq yağmur yığıp, keyin hava etçiladu. Temperatura 15'den 28 Celsius gradus kıcı. Çöçekte azraq yağmur yağıdu. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kıcı. Uğulcide hava bulutluk bulup, кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 19-дін 34 Цельсий градус қыча. Борталада хава бұлыттық болып, азырақ ямғыр яғыду, температура 19-дін 35 Цельсий градус қыча. Қармайда хава бұлыттлық, температура 23-дін 38 Цельсий градус қыча. Күйтінде хава ұчық болып, кейін бұлыттлынуду, температура 21-дін 36 Цельсий градус қыча. Шеханызда хава ұчық болып, кейін бұлыттлынуду, температура 21-дін 35 Цельсий градус қыча. Санжыда хава ұчық, температура 21-дін 35 Цельсий градус қыча. Қомылда азырақ ямғыр егіп, кейін хава етчілуду. Температура 15-дін 28 Цельсий градус қыча. Турпанда хава ұчық, температура 24-дін 40 Цельсий градус қыча. Корлыда хава ұчық болып, кейін бұлыттынды. Температура 17-дін 29 Цельсий градус қыча. Ақсуда хава бұлыттық болып, кейін азырақ ямғыр егіду. Температура 16-дін 31 Цельсий градус қыча. Атышта азырақ ямғыр яғыду, температура 16-дін 31 Цельсий градус қыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду, температура 17-дін 31 Цельсий градус қыча. Хотанда хава ұчық, температура 16-дін 28 Цельсий градус қыча. Үрімчіде хава ұчық, температура 21-дін 32 Цельсий градус қыча болуду, шпал шамал шықыду. Автоном районымыздыке 16 шәһәрнің хава райын мәлімат аңлаттық.

0: Wang Huning sözü de mұнуланы білдірді. Жүнгі Компартиясы 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші ұмым иғынында юқыр сүпәтлік тәрәқиятны үлгірі сүріш 15-ші 5 жыл мәзгілідіке иқтисади ижтимаи тәрәқиятның асасы темис қылып бекітіліп, еңі тәрәқият идеясыны толық, тоғыра, ұмымызлік ұзчыллаштырып, иқтисадның сыжыл сағлам тәрәқиятты ва жәмиятның ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш тәләп қылынды. Мемлекетлік сияси кенеш даими комитеті тәркібідікілі, Ши Цзиньпин еңі дәвір джунго социализм идеясыны итекші қылышты чың тұрып, Джунго Компартиясы 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші ұмуми иғынының тәдбір орынлаштырмыларыны әстайдыл әмірейләштіріп. Деккәтіне, Джунго Компартиясы мәркізі комитетінің 15-ші 5 жыл мәзгілідікі иқтисады ижтимай тәрәқиат үстіді чықарған юқыр қатлам лайәсі вә стратегиелік ерік планығы мәркәздәштіріп, акимият ішлеріні чоңқыр кеңішіп вә муакимы қылып, пал чары тәдбір көрістіп, юқыр сүпәтлік тәрәқиат арқылық джунгочы заманы вилаштырушыны үлгір сүріш үшін ортақ тонуш вә күшіне кәң дайырды мүжәссәмләш керек. Дин Шөйшәң докулатыда мұндақ тәп көрсетті. Джунго Компартиясы 18-ші құрылтыйдын бұян, елда Ши Цзиньпин ядролықы деке Джунго Компартиясы мәркізі комитеті бір қатар еңі қараш, еңі идея, еңі стратегияны отырға қойып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқы түрткі болушыны дәулетіміздің иқтисади ижтимаи тәрәқиятының асасы мелодиясыға айландырды. Яңа мусапыда тәрәқиятын ибарат бұл бірінші мұхим вәзіпіні пұқты игіләп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны қатты тәуренмәй үлгір сүріп, социалистік заманы вилаштырушының мадди техник асасыны мұстәкемләш. Шарайтқы қарап іш көріп, еңі сүпәтлік ішләп шықырыш күшлеріні раважландырып, еңі тәрәқият әндізісі бәрпа қылышыны тезлітіп, ешіл, Төвән карбонлық тәрәқиятны пұқты олғы сылжытып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятның еңі әвзәлікіні үзліксіз ярытыш. Халықның бәқтісі адытыны ашырушыны түп мәқсәт қылып, амма алдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған мәселеләні яқшы әл қылып, тәрәқият нәтижелеріні тұрмыз сүпітіді өзләштіріш. Сылатыны ұмымызлік чоңқырлаштырып, юқыр сәвиялік ечі ветішіні кеңайтып, тәрәқиат тәркетләндіргіш күші вә жәмиятның хайаты күшіне сыжыл ашырыш. Тәрәқиат білән бейхәтәрлікіне бір тұташ пилаллашты чың тұрып, нұқтылық сағаләдікі хәуіп қатарының өнімлік алдыны еліп вә оны түгітіп, юқыр сүпәтлік тәрәқиат білән юқыр сәвиялік бейхәтәрлікінің яқшы һәм түрткі болушыны ішқашырыш керек. Ечіліш мұрасымыда мәмлекетлік сияси кеңешінің алақыдар мәқсус комитетлерінің маарып, пән техник ықтысаслықларының тәрәқиятыны бір гәуділәштіріп, үлгірі сүріп, дүниави тәсіргейге маарып мәркізі, илім мәркізі, ықтысаслықла мәркізі құрыш. Шәріқ білән ғарыпның кәсіп әмкарлықыны күшейтіп, еңі тәрәқият әндізісі бәрпа қылышыны үлгірі сүріш. Гуандун, Шанган, Аумин чоңқолтық районының юқыр сүпәтлік мас тәрәқиятыны үлгірі сүріш. Содыды еңілік яртыш тәрәқиятыны үлгірі сүріш. Содыды күшілік дөлет құрышыны тезлітіш. Шинжаңны мәдіниет арқылық озықландырушыны алғы сылжытып, Джунхуа милліті ортақ кеудісі еңіні мұстәкемләшке күш қошыш қатарлық тәкшіріп тәтқиқ қылыш әхвалы тоғырсыдегі доколат аңлап өтілді. Мемлекеттік сияси кеңештің мауын рейісі, қошымчы баш қатыпы Ван Донфон қатарлықла алақыдар қаралмыла тоғырсыда зағат вә докулат бәді.
1: Станцымыз қабірі. Дөләттің мауын рейісі Хэнджин 6 айның 23 күні Бейджанда Джануби Африканың мауын зонтуңы Маша Тели білен көрішті. Хэнджин мұнуланы білдірді. Рейіс Ши Цзиньпин Джунгу Джануби Африка мұнасуветіге юксәк әхмиет бәрді. Bu yıl 3-cü ayda mən rəis Xi Jinpingin havalısı gibi binaən siz bilən birlikdə Cungu Cənubi Afrika Dövlətləri İki Tərəfli Komitetinin

Қадірлік достарым, отқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программада әр милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзрунады болуды. Әмди қазақ нақшылардың Джунгу арзусы намлық нақшыны үзрунаға ұсынамыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ұстылықмадыла найты мол болған төгісті талқыны. Демек, ақиқаттан бір көәр дейшке болуды да.
1: Тоғыра.
0: Әмде бүгінгі программымызда радионлығы жыларымызға, яны қандақ парауалықладың бәрман қылдығалықыңыз ақыды бір. Чәнчі беріп өткен болсыңыз да?
1: Әлбәті болды. Риясетчі, әмді манымшы радио аңлығышы достылар, сүппәтлік мәсулаттың көпчілік ортақ бәрман болыш керек. Шоң мән бүгін көпчілікні мүші оғыз сүті басқұш едікі, сап төгістіні тетік бекшіқ тәкіліп болымен.
0: Оғыз сүті басқұш едікі дедіңіз. Онда осы мүші оғыз сүті басқұш едікі сап төгісті дегенді қандақ түшенсек бола.
1: Болуды мәрал радио алаңғычылығы бір түшендіріп өтей. Адаттымыш еңі туғылған ботлақ анысының сүтіні еміп боланмайды. Шоңы біз адатта еңіған, мүші ботлақлап, еттенші күнден башлап сағымыз. Әмді бұл вақыт кеті өгі сүтінің озуқ тәркебі бір қадар юқыры болуды. 8 айдың кен озуқ қымыд анч юқыры болмайды. Шоңа еңіған ботлақлап, ұзақ қотмайлы сейғылған сүтіні оғы сүті мәзгелдік төгі сүті деп атаймыз. Бүгін мен көпчілік тәусия қылдығыным оғы сүті мәзгелдік төгі сүтінің пішіқылап ішленген төгі сүті талқыны. Бұл ұшырлам біздің мұнымшы төгіз талқыны мәсулатымыздың құтысығы инық әскертілген, біздің бір құта төгіз талқынымыз 300 грамм болып, әсілі бағасы 598 үйен.
0: Демек, адетті мұнымшы оғыз сүтіні найты бір қуәтлік сүт деп қараймыз ғо. Адетті бір темінімі ұсырап көвечке болмайды деп қарайды ға. Демек, бұл талқынымыз, яны органик қанас маркасыдегі сап төгісті талқыны, мұшу хинган, яны тіші төгініңа, ботылақлап, 7-ші күнідің башлап сеғіп, 8 айдың бұрын деген кепті. 8 айдың бұрын сеғылған, мұшу оғы сүтідің елінған демекте. Әмде бұныңке бағаларының мұбайда пөттіға. Әр бір құтысының бағасы 598 үйен. Шынақ қо. Әмде бұны ені ақсыз тетіпе қышық тәкіліп қылмен дедіңіз. Бұл қандақ кеп өзі?
1: Алтай қанас сүтшілігі әр құтысының әсілі бағасы 598 үйен болған бір ғұрыпа, алты құтысының бағасы 3588 үйен болған төгіз талқыныны бүгін 20 грамм төгіз талқыны қачыланған ішкі қалды тетін болуғыны қошып, 996 үйелік етібар бағада радиол аңлығычыларғы сұны атымыз. Сіз ауал ішкі қалды тетін болуғын тетіп, тәмі болы деке әдәп қарсыңыз мәсулатыны давамлы қыстымал қысыңыз болуды, навад сізге армай қалса мәсулатыны бір пончықым қылмайла қайтырвасыңыз болды. Бұл біздің бір чоң пағалет.
0: Радионлығы жылап едік ешкі қалты тейтін болықының керолығы сәл қарымысақ болғыды әке. Чүнкі мүші мәсулатын сетіп ағандың кейін тейтін болықыны тип тіппе қыпла. Әгер ярмай қайса пүтілай хақсыз алатта аған сүт немісіні талқыныны қайтыру етшіке болуды. Әгер ярап қаса тейтін болықтарын қошып өзіміз істемал қылмыз деген кепкен. Демек радионлығы жылап мүші 996 үйенге ішкі қалта тетін болығын қошып, ал тұқта төгісті талқынын есет балалайды екен.
1: Тоғыра.
0: Әгер ярымыса, яна қайтырымыз, ярыса істемал қылмыз деген мұшы сөзінің жені қейлі күшілік жұмы радионлығы жыла.
1: Тоғыра. Шындақ еңі мұшу сіз 996 үйен қажылапла әсілі басы 3588 үйен болған бір ғұрыпа 6 құты төгісті талқын сетіп алалайсыз. Біз еңі сізге ішкі қалты тетін болығыны әқсіз қошып беріміз. Баятын дегенде өйге әкітіп, ішпе қаң, тетіпе қаң, тәмі тетіп қаз, әп қаласыз, болмай қаз, бізге қайтыру әсіңіздің бұл еверді. Мәсілі сораш, мәсілі сәкәс қылыш қызық линияріміз 0991-456-74-56, 0991-456-74-56. Әмді жықырақ сетіп олай дегелі бәйәке көні қерейді алабып қаса, 1992 үйенге ішкі ғұрыпа, яны 12 құты төгісті талқын сетіп олайды, яны 5 қалты тетін болықы вә 199 үйен қымыдетке ұйық кәлт тұрдыған ястықтың бірні соғық қылымыз. Әмді бір адам еңі...
0: Анавада қайтырып әсіңла, әсілі апетчетіні бұзмыған әсілі құтын қайтырып әсіңла, оның кепір пұң тұтмыған халетті пұлыңла қайтырып берілді деген кәпі.
1: Тоғыра.
0: Әмді Алтай қанас үте талқынының кепір ғұрыпсы, Алтай қанас төгісті талқынының бір ғұрыпсы 6 құты болып, әсілі бағасы 3588 үйен еді.
1: Тоғыра.
0: Бүгін пәкәт 966 үйенгілі сетіп әттіқ. Оныңдың башқа ені әмді сізге ішкі қалта 20 граммлық бір тетін болықының ке еғірлік 20 граммлық төгісті талқынының хақсыз соғат қылымыз. Көні қиридарла ені ішкі ғұрпа, яны 12 құтыны болса, 1992 үйенгілі сетіп алалайды.
1: Тоғыра.
0: Бұның қошып ені 5-6 тетін болығы әмді 199 үйенлік ұйқы келтірудіған ястықтың бірсі соғат қылынады.
1: Тоғыра.
0: Ән көп оғанда 4 ғұрпылы сетіп ағылы болуды. Шоң досланың вақытыны чын тұтып сетіп елішіне, заказ қылшыне қызғын қаршалымыз. Телефон нұмыры 0991-456-70.

0: өстірішіні давамлаштырып, жәвәр мейі кәспіні тәрәкей қылдырды. Ол мұндақ деді. Құны тезгілләшті дейққалла бәдәл төлісілі болмайды. Ұланы бейті алысақ, шыныңдыла ешілікні ұзақшы давамлаштырығы болуды. 2024 yılı 11. ayının 28. günü Təklamakan Qumluqı Qirvekedeki tosup zərbi bir işçiyini Qirvekni qaşalap tutaşdırış elib berildi. Ən axırqı bölökə tikilgini dəl bir tüp qızılgül mayısı idi. Umumi uzunluğu 3046 kilometr kelidigan yeşil qum tosuş muhafizət bəlbəği bütün liniya boyunca tutaşdırıldı.
1: 2024 yılı Лейджачан тәкліп беріп құрған Джонго Африқы ешіл техникі бақытысы Мауыртанияды пүтті. 60 молық үлгі көрістіш бақытысы да Йоруқлық волт ток чықырыш сучылық әслихәсі. Әқли ұқтыдарлық сұғырыш арқылық тұпырақны нәмдәп құмдың мұдапиялыныш техникісі намайын қылыплы қалмай ене тавуз, чайза, лазы үстірілді. Шу жайдыки министрі бұны инқылап характерлік қызмет деп атады. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты Чөлішке қарыштұрыш әхтінамысы, қатыбат башқармысы му, оның тәтқиқат орныға көзгі көрінген төп қошуш мұкапаты бәрді.
0: Ли Джа Чанг мұндақ деді. Құмдың мұдапиялын еш құмны тезгілдәш, құмлықны еқтіш әмәс. Құмлық ершари экология системісінің кәм болсы болмайдыған тәркебе қысмы. Біз оның білін инақ білі яшашны өгіне өлішіміз керек. Ли Джа Чанг бүтін зәнжір, бүтін амил, бүтін vadedin ibaret sistemlik tüzeş ideyesini oturgu koydu. Yani kumlu tezgilleşte kumu tayınıplı kalma yine su, orman, etiz, köl, o çöplerini bir tutaş pilallap, koğdaş, aldını eliş, tüzeş ve onunun paydalanışını maslaştırıp en ahırda hareket altıdaki imkaniyetlik sicil bulgan adem bilen kumunun inaklıkını işe aşırdı.
1: Xuddi u har kuni daka qilganda yozgan jumlaga o'xshash shamol bilan suv inoq simfoniya hosil qiladi. Qum bilan yeshillik tang mavjud bo'lib turadi. Bu nishon uchun Li Jiachang 4-chi avlodgacha kollektivni yetaklab keldi. Qum tizginlashdan aql qum tizginlashgacha uning orzusi sun'iy aqli iqtidor cho'ng modeli barpo qilib, har bir odamni qumliqni qandoq tizginlashning taqlid qilishini ko'rish imkoniyatiga ega qilish edi.
0: Пенсия рәсмиеті алы қачан бекеріліп болды. Лекен Ли Джа Чанг яңылы айырылмады. 2025 елі 2-ші айда, о 16 күн вақыт сәріп қылып, Тәкламакан құмлықы Гірвекедегі тосып зәрбі берішчегінің 3000 километрдің артық сепіні яңы бір қытым көзін кәчірді. 2026 елі 4-ші айда, о яңы бір қытым Тәкламакан құмлықының четедегі Гірвекні қашалап тұташтырыш нұқтысығы келді. Қадамны өлчеш мәсулият. Худу у айтқандай, құмны тезгілдеш, ташны домалатып, таққы чықырыш тек жапалық іш. Сәлі бошаңлық қылынса, көчмі құм қайтыдым баш көтеріп чықшым мүмкін. Құм боранның зейні болысыла, құм тезгілдегі үшілерінің құмлықты елтіз тартшы тоқтап қалмайды. Өрметлік радио аңылығы үшіла, Шинжан радио телевизия станцының «Вәтән менің айлам» программасы бойынша аңылатыш бәдің. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Сылу шатин абонычылар терминалыны шүрсаңла, техімі көп мәзмұнладың хәбәрдар болалайсыла.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр

0: тап қылып болдыған барлық құсыларының әмісіне бір қытым сынап қылып чықты.
1: Шөжау яң мұндық деді. Ашы мәзгілді мән күндізі етізді ішлісім кәштен кітап өвә материал көрәттім. Менің ечқандақ езі егілік асасым йоқ болғачқа әмі ішіне нөлдің башылдым. Мән телефон қылып, тарымда шөсінің профессори, Шинжаң Боз Ер Өзләштіріш Пәрләрі Академиясының мұтәқәсіздердің мәслихәт сұрудым. Әзәлдің тонышмайдыған ашу кішілер, менің қайсарлікімдің тәсірлініп, бәс-бәсті ярдам қолыны сонды.
0: Бір елдің кейін мөдізі үз беріп, гияхмы үнмейдіған ашу шорлық ярда ешіл майыз үніп чықты. Шу жауя етізді тұрып, ашу ешіліқі қарап көз чанақларын нәмләшті. О, бұл тұпырақтың құтқызғылы бұлғалықыны, пәкәт ваз кетшіні қалмаған бір адамның кәмлікені біләтті.
1: Әмі, әқиқи сынақ тек кәйінеді еді. 2020-чи йылы 5-нче айда Сөҗауян терган ут җөпләр әмдәла ике тал юмран юпрымак чыгарды. У һәр көне этизлекне бер айланып чыкты. Майсаларның күндән күнгә өсеп ятылып атканлыгын күреп, көңле яйрап кетәтти. Әмма тәкламакан кумлыгы әзелдән бипервалык кылган һәр кандак адамгә яхшы муамил кылмаган. Шу көне ахшымы һеч кандак шәпсезла күчлек боранны Қомны ұчырып кәлді. Сөжауян, қораш тұрма өйнің дәресісі алдыда тұрып, сұрттіке боранның гүргірген авазыны аңлап, ішчі тұтылдап кәтті. Боран сақ бір кетші чықты.
0: Шу қытымлық құм борандың бірақла 5-600 мүн юән зиян болды. Шу бір нәтті айлық тұрышчалық бір кетші тілі ек чықты. Сөжауян көміліп қалған 75-ді олтырып, тұнжы қытым үмітсізлікнің тәмін тетеді. Асманны қаплыған сейріп қомышы да о өздің яны дауамлаштыра аламдым, дәп сұрды.
1: Шо күні о да шөдіке оқыт-құтысыға телефон қылды. Оқыт-құтысы оның кәчірімшіні аңлығандын кейін бірдәм үскіт күчіміп мұндақ деді. Жауян, сіз ілмі мақалыңызда егілік тікләш, тоқтымай хаталықны сынаш жәрияны едәп язған екенсіз. Сіз құмлық майысыны ютіп өтәлейді. Итқатны йотып етелмейді деген едіңіз қо. О, ұқылымай өткізген кечілері, басқан әгірі тоқай еолылары, бәріген қасамларыны әсіліп, мұштымыны чың түгіп өз-өзіге. Мән яны бір қиттім қайтыдың башлаймен, деді.
0: Шында қылып мәғлубият Шөжау яғни иықталмеді. Әксі оны теғму сәкекләштірді. О, лайыны қайтыдың таңшап Шинжаң Бозер Өзләштіріш Пәрләр Академиясы білән чоңқур әмкарлық орынтып, бірақла 63 қыл отчөп сортыны сынап қылып өстірді. Әр бір сорттың үз дәврелікі, құрғақшылықы, чытамчалықы, осолы вә сүптіні қатырлайды. Ашу мәзгілерді о қатыр дәптіріні ендің айырмайды, қайергі барысы шу ерді қатырлайды. Дәптірі сан сипырлар білән тошып кеткен еді.
1: Бір елдің көбірек вақыттың кейін санлық мәлуматы бұныңға жауап берді. Бенәпші чечеклік беді. Отчөп шахи деп аталған бір қыл өсімлікнің құрғақчылыққа чыдамчылығы күшлік болыпла қалмай, ақсыл мектары адеттіке емқашек қылыныдыған отчөплерінің нәтче әсісігі тоғыр келетті. Техімі мұхимі о тұпырақ неқшылайды. Тәрәқи қылған елді системісі көчмі қомны тұрақлаштыралайды. Бір қиттім теріпла, ода 7 ел осыл алғылы болатты. Жануби Шинжаңның етерлік қояш нұрасты да, бедінің бір елді 5-6 қиттім осыл алғылы болатты.
0: Лекен тоғыр үйілінішін тапқалық, үйілінің рабалықыдың дерек бәрмейді. Құрмақты беді теріштікі әң чоқ қиын мәсілі суғырыш ері. Әнәневи темітіп суғырыш техникісінің құрмақтық өнімі яқшы әмәз болып, соның парға айнышы бәк тез еді. Шу жауян тәрәп-тәрәпләрді тәкшіріп, өгініп, ақырда дадылық білән чоңытып тіке, стрелкілік пүркіп соғырыш машинсыны күргізді.
1: Құмлық тіке соның парға айлыныш мектары көп болғачқа, о микро юсін техникісіні күргізіп, тұпырақ тіке со вә озықлықны тұрақлаштырды. Ашарат зиыны ғовчырғанда о дәрғал 75-да тұрып, кечіліп дейқанчылық доғырысы чашты.
0: 2025 жылы 4-нче айда 14-нче күнү шәһри Тәкилмакан кумлыгының жанубий гырвыкыда 8200 мо бугдай териш үлгү базы курулышына башлады. Бу ел яна 224-нче төвәннең 70 мо модын артык кумлыгын тизгинлаш турының ядролук бүлек районы иде. Шүйжау яң техники мәсләтшілерінің бір бұл үйсіпті білән, тәкіліп білән нәк мейдан.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылаңыз атқыланлай, Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт пұрақ программыз. Әмді дейіқтіңлай езі егілікі, еза дейқалдарға алақтар ұшырлады болсын.

0: Автоном районның арқайсы жайлары өзгечі мейбедің молосыл алды. Ават наясының ғоры чөл базары Қызлы Байрақ кентедіке Долан Көктат Кәспей кооперативінің шаптылығы да. Тұташ кеткен шаптыл дарақларының шах йопырмақлары бөк барақсан өскен болып, Юмран данысы тоқ тоғат шаптылла, Япешіл шах йопырмақла арысты көзге ташылынып тұрса, Қипқызыл әм парқырақ шаптылланың құшеді шамалда дымаққы ұрылып татлық тәмі кішіні жәліп қылады. Бағвәлі дәрәқлі арысты өтішіп пішқан мейвіләні үзіп айырып, бармақларда шерін осыл шатлық жіл білініп тұрады. Кооперативның мәсулі Ван Баужан Мұхберға. 70 мұ шаптылық барлық, бойыл түнжі мейві бәргерлікін әйтіп мұндақ деді. Шаптылының тәмі яқшы, шекар тәркебі 19.5-ке етеді. Экологиялық мейве көктат үзіш бағдысы бәрпа қылымыз. Нөвәтте Құмыл шәһәрдегі 33 700 мо жердегі өрік арық арқыдан пішіп, егіп еліш мәзгеліге кірді. Бұл жыл Құмыл шәһәрі сортыны яқшылаш, ілмі пәрбіш қылыш дәл жайды езіглік техникасы арқылы қуат қошқы тайынып, өріктің сүпті осылыны қош өстірішіне шықашырды. Осыл өлчәш саллық мәліматыға сасен, универсал есаплығанда, бұл ел Құмыл шәрінің өрік омымы осылының 19 мүн тоннығы етіп, бұлтыр қыдын 8% еші. Бағбәлі кірмінің 140 миллион юандың артық көп ешігі түрткі болышы мөлчәрләнді. Құмыл, Руйының пән технике тарақият чәкілік шіркіті, Визыша өріклік басының мәсулі Ду Джайнюн мұқпірігімінді деді. Асаслықы Бейжан, Шарқы Шымал, Гуанчжу, Шиәнігі сатымыз, пішқандан кейін саудагерлер өзі келіп сетіп алады. Яқындан бұян сетіш тоқтамы түзіп атымыз. Қашқар вилайатыдагы Бешек шиірін қоғылдары мо пішіш мәзгелін күтіп алды. Маралбиш наясының Алағыр есісі Қалтыяйлақ кентідегі қоғылдықта қоғыншы дейқалла үзіш, егіш, айриш, сандуқы қачылаш білен алдыраш болып, молусыл мәнзірісі намайен болды. Бұл жерде кеші білен күндізінің температура пәрқы чоң. Күн нұры етерлік болғачқа өстірілген Бешек шерінің етіқелін шірнілік, татлық, әм ейіштік болып, стималшыларының яқтұрышығы ерішмекті. Дейқан Абдувайд Давуд мұндақ деді. Бешек шерін шірнілік әм татлық, тәмі алайды яқшы, асаслықы әтіраптікі нахия шәһәрләргі сетіп атымыз.
1: Шинжаң яхшы жай. Станцмыз мөхберлері Таң Шөйчен, Ван Йин хабар қылады. Джунгу Жанап Ауя Сиясының Алтай намлық баш тиемлік рәңлік сызмы айрыпланы бүгін түштін бұрын Алтай Шөйду аэродромдың түнжі қозғылып Бейжин Дашин аэродром құшты. Алтай намлық баш тиімлік рәңлік сызмы айрыпланның алдыңғы бөлігіде отлақ, кент, чоң құйрықлық қой қатарлық шымалы Шинжанның сәхра қияпты. Отыр бөлігіде қарлық тағы мәркез қылынып, Алтайның құт бәлгісі шөгвей алығы бірләштіріліп, қар тиіліш мәдәниетті кәуділендірілген. Кейінгі бөлігіде Саманьолы, Ақиынзарлық, қармот секілеті қатарлық амыллар қолынылып, адам білен тәбет білі өтудіған қар мақанының ең қияпты намайын қылынған. Джунгу Жанап Ауя Сиясы Шинжан Шөп Ширкті базар сетіш бөлімінің муавын директорі Барслан, Алтай намлық айрыпланның Жанап Ауя Сиясы Амви Мәнпәт түрі езі кентлеріні гүлдендіршдігі ярдан беріш, елеш, данлық марк түрлерінің бірішкелдігі. Бұл түрінің 2023-лі отырғы чықырылған Хотен езі кентлеріні гүлдендіріш намлық рәңлік сізмі айрыпланы білен Жанап Шымалды маслышып, Ауя Сия күші арқылық Шинжанның тарақиятығы құвет қошыдығалықыны тоныштырып ұндақ деді. Кейінгі қадамда Алтай білен дөлет ішілікі ноқтылық шәһәрлерінің Ауя Сия линиясы жәһәтке ұлынышыны дамлық зышлаштырып, мәуқәні қармыз саяхеті, язы сәгідәш қатарлық оқшымған пәсілдікі сәпәргі чықыш алайдылікігі қойып, тошыш күчіні дәл жайды маслаштырып, мәнзі районы байлықыны бірләштіріп, айруплан бейілді білен саяхәтке сәпәргі чықыш мәхсулатларыны бірләштіріш әндиесіні әлалаштырып, Ауя Сия, мәдәниет, саяхәтчілік, ерлік кәсіптерінің чоңқұр жоғырлышы түрткі болымыз. Алтай Вилайетлік партия комитетінің азасы, даими муавын вали Ван Юн, Алтай намлық баш темлік IP-ғы тайнып, Ауясия, мәдәният,

0: кеткен Кум деңизинин hayatı күчүнө ургуткан эди. Дыккан Ири Курбан мохбир мындак деди. Этизликте амали өлчөш аркылуу тажрыйба этизидики өл кары бугдайынын мобиши осоде 3000 килограммдан көпрөк жеткенлиги. Осулдун окшош кумлук жерди териш мөлчөрүнүн хелил жогору болгонлугун билдик. Буйыл осул наайты көңүлдүкүдөй болду. Шорлук жерден мындак жакшы осул алгылы болгонлугун ойлоп бакмапты экенмин. Тәҗрибе әйтсе җайлашкан Сергиз кенте, Тәклимакан кумлыгының гарбекеге җайлашкан булып, терлигу ярның кумлышыш, шоурлышыш дәрәҗәсе нисбәтен юкры. Кыш әтяз фәсилдә курагчылык көп, ямгыры аз, епенче өсемлекләрнең өсше асты булышның тәсирдә бу ярда табигый кем кашек сапсы итәрлек эмас иде. Әле сүпәтлек кем кашек белән тәэминләш yetişмегәнлектән сырттан сетиблеш тәннәрхи юқры булып, чарвычлык кәсбенең сүптен өстүреп, өнемене ашырышны узактым кен чекләп калган иде. Абдулым райондагы фән тадқиқат коллективының техник җәһәттен куллышта бултыр 10нчы айда бу кен карабугдай белән 4 канатлык тәскәнне стролык кириштырып териш әндесне ноктада сынап кылды. Қарбұғдай шорға қағыртан соғыққы чыдамлық, начар шарайтқы тақабыл жалықы күштік болып, қыштыке бош ерлердің толық пайдынып, Жануби Шинжанның қыш әтіос пәсілдіке кем қашек білен тәмірлештіке кем түктікіне толықлы алайды. Төт қанатлық тәскен құмлықтыке шорлық ерінің әла экологиясыны әсіліге кәл тұрдыған чатқалды. Оның тұпрақны тұрақлаштырып шорыны төвәлдетіш, ерінің мұнбәтлікіні яқшылаш үнімі кәвітлік. Елті системісі ене тошқан зәдікін ұлап, өзгіче жоңге доғыр өсімдіклеріне етіштіріп, бір мөйерден үш қыл пайды елішіне шықашырғылы болады. Абдулым райондық чарвышылық пәлләр академиясы, отлақчылық тәтқиқат орының тәтқиқатысы, Тянсоң мұндақ деді. Кириштіріп териш, нөбәтләштіріп териш әндесі, шорлық тұпрақны яқшылап, район экологиясыны әсіліге кәлтүріш білән білі, емхәшек тәмінатығы мұқым капалатыл қылып, орманлықта тошқан зәдіке өз түрішкі тайынып, кәсіп зәнжірін ұзартып, бір елді көп осыл еліш, бір жайдың көп осыл еліш нешаныны әмәлгі ашырды. Бұл жүріш әндезі мәмлекет бойынша тұңғыш ижадият болып, жүрішлескен башқұрыш, асыраш, тәңшеш, тізгінләш, нөбәтләштіріп теріш техники системісі пішіп етілген. Өріне келіп, асан кеңейткелі болады. Тәклимакан құмлықының Гарбекедегі Босталлық районығы интайын мас келеді. Универсал өнімі интайын кәбітлік.
1: Станзымыз қабірі. Язының отырлардығы 6-ші айда автоном районының әрқайсы жайлары өзгеше мейведен мол осыл алды. Ават наясының ғоры чөл базары Қызылы байрақ кентідікі Долан Көктат Кәсби кооперативінің шаптылықыда тұташ кеткен шаптыл дарақларының шах йопырмақлары бөк барақсан өскен болып, юмран данысы тоқ тоғат шаптылла, япешіл шах йопырмақла арысты көзге ташылынып тұрса, қипқызыл әм парқырақ шаптылланың құшеді шамалда дымаққы ұрылып татлық тәмі кішіні жәліп қылады. Бағвәлла, дәрәқлі арысты өтішіп, пішқан мейвіләні үзіп, айырып, бармақларда шерін осыл шатлықы жыл білініп тұратты. Кооперативның мәсулі Ван Бауджан Мұхберға, 70 мо шаптылық барлықы, бұл ел тұнжы мейві бәргерлікін әйтіп мұндақ деді. Шаптылының тәмі яқшы, шекер тәркебі 19.10.5-ке етіду, экологиялік мейві көктат үзіш бағдысы бәрпа қылымыз. Нөвәтте Құмыл шәһәрдеке 33700 мо ярдеке өрік арық-арқыдан пішіп, егіп еліш мәзгеліге кірді. Бұл ел Құмыл шәһәрі сортыны яқшылаш, ілмі пәрбіш қылыш дәл жайды езіглік техникісі арқылы қуат қошықы тайынып, өрікнің сүпті осылыны қош өстірішіні шықашырды. Осыл өлчәш саллық мәліматыға асасен, универсал есаплығанда, бұл ел Құмыл шәһәрінің өрік омымы осылының 19000 тоннаға жетіп, былтырғыдан 8% еші. Бағбәлі кірмінің 140 миллион юандын артық көпешігі түрткі болышы мөлчәрләнді. Құмыл, Руйның пән техники тәрәқият чәкілік шіркіті, Вейзіша өріклік басының мәсулі Ду Джәнюң мұқбіргі мұндақ деді. Асаслықы Бейджан, Шарқы Шымал, Гуанчжу, Ши әнігі сатымыз, пішқандың кен содыгерді өзі келіп сетіп алыды. Яқындың бұян сетіш тоқтамы түзіп атымыз. Қашқар бұлайтыды ке, бешек шерін қоғылдырымы пішіш мәзгелін күтіп алды. Maralbiş nayasının alağır yesi, Kaltıyaylak kentideki koğullukta koğunçı dekalla üzüş, yığış, ayrış, sanduku kaçlaş bilen aldıraş bulup, molusul menzirisi namazı.

0: мәзгілі мәркәзік көргәзім қылып қойылыды. Ялқын тағы ғәріпкі саяхат намлық музыкалық театрда ғәріпкі саяхат классик әсірі қайтыдан түзіліп, ұстаз шәгірт төртәйләнің ыстықамәт қылыш жолы арқылық, ғазірқі заман яшларының өз петіліш жәргенедікі ғанғырашларыны әкс әттіріп береді. Қазақстан сәнәт өмекі еліп келген кино, телевизия, Алтын күй музыки кечелеке мухаббат шатлық шәртісі симфония білен моды музыкаланы юғырып, музыкінің теғімі көп ішпадылаш имканеті үстіді ізденді. Нәқ майданды ойын қойыштым башқа джунгу чәт әл мәрінет көргәзмісі әптілікеді ене гүзел сәнәт, мәрінет ядикарлықлары, ғайри мадди мәрінет мұрастары көргәзмісі мәқсус темінді пікір алмаштырыш, мұхакемі қылыш қатарлық юрішлік пағалиетлі тәсіз қылынырды. Алақыдар әдебиет сәнәт пағалиетлері мас қадамда бұлып терминалығы чықырылып, әр мүллет амма мәрінет нәтижелердің ортақ бәхімен болуды.
1: Yakında Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı, Şinjan Yaşla Ösmürlər Nəşriyatı qatarlıqlar bilən birləşib işləgən dünya boyuca tunca möcəl baş temisidiki çoğun ikrallıq kino Atının küçü 29. növətlik xalqara çoğun ikrallıq kino cəmiyyətinin yıllıq mükafat tarqıtışıda üç türlük katı mükafatqa erişdi. Atının küçü namlıq filmdə 8 yaşlıq qız Cula'nın Mongol eti Tulay bilən Надам 18 километрлік чидамчалық мұсабықсыге қатнеші асасы линия қылынып, Пүржівалыске яуы еті, әрәп еті қатарлық дүниядегі 8 чоң вәкілік ат түрінің өсіп етіліш хикайсы баян қылынған. Шинжан Қарамайлы теғі туяқлық явайы хайвала тәбейлікі қоғдылдыған районы фильм сүретке илінған мұхим жай болып, Пүржівалыске яуы етіні явайлаштырып қойып, Беріш вә экологияны қоғдаш мұсабысы фильмнің ядролық сәхипсі қылынған. Шинжанның экология қоғдаш нәтижелеріне намайян қылыш үшін Шинжан Яшла Өсмірлер Нәшірияты 7 миллион 500 мың юан мәқсус мәбләғ селіп, фильмні сүретке еліш, шләш, тәшвик қылыш, тарқытыш қатарлық қызметлерге капалетлік қалды. Шинжан Яшла Өсмірлер Нәшірияты чеклік шіркетінің муавин баш мухәрири Лу Кай Ву мұндақ деді. Ерлік байлық тайынып, сүретке еліш, шләш ғорпысығы ярдамнышып, далыда сүретке елішіні тамамлап, чөлліктің ішкірісідіке экология хикайысыны экранды оңышлық намайян қылдық. Шинжандыке Пүржівалыске яуы етіні қоғдаш хикайысы вә гүзел чөллік мәнзерісіні бүтін дүнияға хақиқи намайян қылышыны өмет қылымыз. Атның күчі намлық фильм 4-10 қыт әдіге 6 дөләті сүретке иланған. 3 ел вақыт сәріп қылынып ішленген болып, әң яқшы әсілі ижадият музыка мүкапаты. Халқаралық әң яқшы тұнжы қойлыш мүкапаты. Чоң ижадият мүкапатыдың ібарат 3 түрлік мүкапатқа ерешті. Азырғыча 30 нәчі дөләтке тарқытылды. Мәмлекет іші вә сұртыдыке 200-ден артық пәнні ұмымлаштырыш мейдан сарайға кірді. Шинжан Яшла Өсмірлер Нәшірият яна Атның күчі намлық оқшаш намдығы китапны мас қадамды тарқатты. 8 кейліқ, юқыр еніқліқтіке 200 нәчі парча хақиқи сүретні маслаштырып, кодқа бірләштіріп, қағаз білән рақамны юғырышны ішқа ашырып, Шинжанның ат мәдәнеті вә экология білімлеріні әр тәрәпліме ешіп түшендірді вә тарқатты. 2026 yılı yazlıq tətildə Atının küçü namlıq film Məmliket boyuca 80 pənni umumlaşdırış meydan sarayıda qoyuludu. Yəni, pənni umumlaşdırış abdumobili arqılıq, yezi bazar, çarvıçılıq rayonlarga çoğunqır çöküb, amıvi mənpəət şəkildə qoyuş pəaliyyəti qanat yaydırıludu.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа. Біздің бәхтлік айлымыз.

0: Әсі яқшы болмаслық, іш бейджерішті сөйрелмелік қылыш, мұйт тазылықы қалай мұқан болуш, көңіл ечіш әсәхәлірді бей қатарлық ешірін қәуіпі мәвжуд болуш қатарлық мәсілілігі елуқса, яке бақшыны әлалаштырыш сыныққы тоғырсыда муапық тәкліп бәрмәкші болса, сауыма қылып сөз қалдырысы болуды, яке илан қылынған телефон номырға телефон қылып инкас қылсымы болуды.
1: Сауыма қылып қобыл қылы сүпсіғы кіргенде бағчы орны, елтімас тәләп түрі, мәсілі тәпсилаты, жеделік дәрежесіні толдырыш бөліке тәс қылынған. Шынан білен бір вақытта бір тәрәп қылы сөреті вән нәтижесіні әр вақыт көргіл болуды. Шәхір алхалысы Лиу Пын мұндақ деді. Бұл көт нағайты қолын ішчан кен. Елгірі бағчыда мәсілігі елуққанда кемге инкас қылышыны білмейдіқ. Хазір сауыма қылыпла тәліпімізіні отырғы қоялайды кеміз.
0: Халық бақытсының муамын мүдері Джай Чауяңның тұныштырышчы нөвәтті бақчы райының әрқайсы кіріш чықшы еғізірінің теміға ұлтымас тәләп коды вә ала қылышыш телефон номырыны чаплыған. Қызметчілі әр вақыт сұпыды қалдырылған ұчырланы көзітіп, тәләпләні тапшыру алған аман бейжіріш тәләпіні әмәлілештүрдікен. Түзәш ақырлашқанның кен қайты зиярат қылыш қызметіні мас қадамды қанат яйдырдікен.
1: Үрімчі жәріге қарашылық әр қайсы бағчыла бағчы ішчілікі көзгі челіқыдыған орынғы елтімас тәләп қобыл қылыш кодыны орынлаш қызметіні давамлаштырды.
0: Үрімчі жәрілік бағчы құрылышы тәрәккәт мәркізінің ала қыдар мәсулі мұндақ деді. Мәркіз азыр ұлтымас тәләпіні тапшыру алған аман бейджіріш, сүрік ішчілі түзітіш, епі қалетті башқұрыш, вақтыда қайты зиярат қылыш қызмет механизміні орынтып, саяхатшыларының ұлтымас тәләптеріні вақтыда қобыл қылыш, түрге айырып әвәттіш. Сүрік ішчіде бейджірішіні ішқа ашырып, ұлтымас тәләп болысыла қобыл қылыш, тапшыру алған аман бейджіріш, әмі ішіні жайды қылыш, әмі ішқа жауап қайтырышыны ішқа ашырды. Мәркәз саяхатшыларының разы болуш дәрежесіне өлчәш, өлчімі қылып, башқұрыш, қоғдаш тәдбірлеріні давамлық инчкілештіріп, мұлазыметке етерсізліклеріні толықлап, пакіз, рәтлік, бейқатар, тәртіплік, мұлазыметі ұллық бақчы мұхиті бәрпа қылыды екен.
2: Их, аны вәтін, сіз Мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтен менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
3: Шинжан радио телевизия стансы «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
4: Саат 8.20-да «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
5: Саат 9.20-да «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
4: Саат 11-да «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
5: Саат 13.20-да «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке пултиджеш әмірайыңыз. Жуғылам нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджейсіз, әм қатыржан болсыз.
4: Саат 14-те «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке тұрмыш әмірайыңыз. «Сылу Шытин» соды шәртісінің Шинжанның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
5: Саат 16-да «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке игілік тілеш әмірайыңыз. Игілік тілеш ұйыңыз болса, «Сылу Шытин» аппеталы ярдам берді.
4: Саат 17.20-да «Сылу Шытин» аппеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сехри күчіні ес қылысыз.
5: Saat 19:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
7: Saat 22:20'da Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız.

тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар аңлап атқыналар, Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программыз. Әмді дейіқтіңіз езі егілікі, еза дейқалдарға алақыдар ұшырлады болсын.